0: Entrega inmediata y a precios irrepetibles. Mércate un nuevo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feirauto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
1: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colabora Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña. Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña tú estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle. O asfalto de Carballo volve a vibrar. Sente enerxía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
2: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
3: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezando a vivir a costa da morte. Aquí en Radio Nordesna, Cadena Ser. Xa está, xa empezou, xa están os alumnos, alumnas da Costa da Morte 126. En principio son os que estaban chamados a facer a selectividade en C, aquí na, no Instituto a Grandes Raíces de C. Aí donde están facendo pro resto de alumnado, da comarca de Bergantiños, que tamén os está facendo a súa selectividade, o a PAU, esa prova de acceso á universidade, xa se en A Coruña ou en Santiago, pois xa mesmo, desexándolle toda a sorte do mundo e a tranquilidade, moita tranquilidade, relajación, todo o que sabedes agora, pois xa o sabedes, se non o sabedes, non vais aprender agora, a última hora, así que, eso, que vaya todo moi ben, que teñades moita sorte. Enseguida imos, ata o Instituto Agra de Raíces de C, para saber se está transcurrindo todo con normalidade nesta mañán, que polo que nos dín, pois sí, sen ningún problema. Así que enseguida damos un saltiño ata este centro escolar, en donde xa hai, casi 20 anos, pois o alumnado dos institutos de Baio, de Vimianzo e os dous institutos de C, pois realizan as súas probas de acceso á universidade. No día no que coñecemos tamén os datos do paro registrado do pasado mes de maio, o paro baixou na Costa da Morte en 93 persoas. Hai 93 persoas menos nas listas do desemprego, un descenso do paro liderado polos concellos de Carballo, C, Fisterra e Lase. En Carballo baixou o paro en 27 persoas, 25 menos en C, 17 en Fisterra e 11 parados menos no concello de Lase. En total, na Costa da Morte, nos 17 concellos da Costa da Morte, hai 4.042 parados, 4.042 persoas apuntadas nas listas do desemprego. Son 118 menos que hai un ano. Eso sí, subiu o paro en algúns concellos, en 5 concretamente. En Cabana hai 9 parados máis, en Camariñas 8, en Ponteceso 6, 3 máis en Mazaricos e 2 parados máis en Corcubión. Son os únicos 5 concellos da zona en donde este mes de maio, que acabamos de rematar, subiu o desemprego.
2: Chega a semana do medio ambiente. Sabías que cuidar Carballo e do planeta está nas nosas mans?
3: Sí, camiñando polas nosas rúas e disfrutando do paseo sen coller o coche.
4: Comendo sando que mercamos na feira e apoiando as tendas de aquí.
5: Mantendo limpas as nosas praias e espazos naturais e separando ben o lixo.
6: Porque o futuro empeza no lugar onde vivimos.
7: O 5 de xuño e todos os días. Móvete polo medio ambiente.
8: É unha mensaxe dos nenos e nenas do SEI plurilingüe Gándara Sofán e do Concello de Carballo.
1: Imos en busca da información meteorolóxica.
9: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Vamos con Alberto Romero. ¿Qué tal, Alberto? Muy boas.
10: Hola, ¿qué tal? Boas.
1: ¿Cómo vai a continuar o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
10: Bueno, pasou a fronte, certo que ainda poderíamos ter alguna precipitación de tipo intermitente. O ceo quedará con bastantes nubes, temos vento do oeste, noroeste, e temperaturas que estarán en Fisterra, C, Corcubión, Muxía, Lase, Malpica, Ponteceso, entre os 19 e 21 graus, como moito. A situación no mar é tranquila, é certo que mañá teremos un día tamén así cambiante, mañá mércores, co ceo bastante cuberto, conforme pasen as horas do día, porque entra unha nova fronte, sobre todo pola tarde, chuvia feble na noite do mércores ao xoves.
1: Graciñas, Alberto, unha aperta.
10: O mesmo, adeus.
9: O tempo, patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
0: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: As 2:15 todos os días, a nosa información con estes temas que falábamos e algún asunto máis. Carballo vai investir 665.000 euros na transformación da primeira planta do mercado municipal. Ademais, a Asociación Vieiro celebrou o Día Mundial sen Tabaco con actividades de sensibilización e prevención. E o Bloque Nacionalista Galego reuniuse onte coas mariscadoras de Camariñas na zona de Ariño para coñecer a situación que atravesa o sector logo da paralización do plan de explotación decretada pola Xunta. mariscadoras que piden máis axudas ao goberno autonómico. O Concello de Malpica rematou as obras de mellora da capa de rodadura nos núcleos de Leduzo e Pozacas, e o Fórum Carballo acolle mañá e ata o venres un encontro noroeste cero emisións organizado por Axover para reunir expertos, empresas e administracións ao redor da iluminación sostible e a movilidade limpa. Son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 nos des.
9: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E esa primeira parada lévanos falar da selectividade ou a PAU, a prova de acceso á universidade. Como decíamos, bueno, pues os alumnos dos institutos de Baio, de Vimianzo, os dos institutos Cense, xa dende aí casi 20 anos, pues fan estas probas no Instituto Agra de Raíces de C. Falamos co seu director, con Manolo Antelo. Que tal, Manolo? Moi boas.
11: Hola, moi bo día.
1: É sempre un día especial, non? Estes son tres días especiais coa celebración da PAU. Bueno, a mañán empezou ben, tranquila, sen ningún sobresalto.
11: A verdade que sí, empezou todo tranquilamente, xa saíron do primeiro exame que foi Lingua Castelá e Literatura, a impresión da maioría do alumnado que saía foi, pues, foi moi boa, en principio pareceulles un exame asequible, e é importante que o primeiro exame pues, que comencen ben, non? Porque cando perdes, cando deixas de ter os nervios, cando te tranquilizas un pouco, te concentras e te preparas mellor para o resto da xornada e das xornadas.
1: Claro, porque son tres, además todos van ter que vir os tres días, non? Porque antes sí que o último día xa non viñan todos os alumnos, dependía un pouco das asignaturas, pero ahora teñen que vir todos os tres días.
11: Sí, hoxe máis mañán teñen pola mañá e máis pola tarde. O xoves teñen pola mañá, e si teñen que vir porque o xoves teñen Lingua Galega e Literatura, que é unha materia común.
1: Claro. Bueno, pues eso, que o primeiro xamen se irá ben, pues vou, como dís, para que, bueno, pues logo de esa primeira impresión, ¿no? Que sempre veñen cos nervos. Cantos alumnos fan este ano? Creo que son 120 e algo, ¿no? 126, por aí non sei se viñeron todos ou non.
11: Si viñeron todos. Total son 122 alumnos e alumnas, pero aquí hai 13 que xa aprobaron noutro momento a selectividade e veñen a facer a parte voluntaria para subir nota.
1: Ah.
11: Por lo tanto, os que fan por primeira vez son 109.
1: Ah, vale, é dicir, 109 que fan a selectividade, bueno, porque lle corresponden en este ano, e outros que veñen a facela para subir a nota, entendo que buscando, bueno, praza na carreira que lles gustaría estudiar, claro.
11: Exacto, ¿no? Porque un dos problemas da selectividade é que non tes garantido acceso á carreira que te gustaría, ¿no? Por o tema do corte de nota, ¿no?
1: Claro.
11: Entón, hai alumnado que o ano pasado aprobou a selectividade e que este ano pues, quere facer a parte voluntaria para ver se pode entrar pues, nunha carreira.
1: Bueno.
11: Até que está na sociedade, no mundo académico, e agardemos que algún día pues, o supere, ¿no? Porque hai fórmulas que parece que son mellores alternativas a actuar.
1: Claro, sin ter que xoarte nun día ou en tres días o que fixeches nos teus primeiros 18 anos de vida, non? Bueno, 18, non? Que empezas a estudiar un poquinho máis tarde, pero bueno.
11: Sí, ou considerar non só unha nota, senón, digamos, pois un marxe máis amplio.
1: Claro.
11: Unha nota que se move nos marxes máis amplios, non? Para poder acceder o que te gustaría facer, sí.
1: Bueno, pois pues eso xa é cuestión dos que mandan e dos que no, se supón que saben, sí, dos que supón que saben. Manolo, para o instituto é un incordio importante ou lévase con normalidade? Porque o resto do alumnado de clases pues, teñen clase normal, non sei tamén, non?
11: Para o instituto é unha alegría poder contribuir a que este servicio importante se preste na Costa da Morte. O servicio que hai que lembrar que está sufragado por case todos os concellos da Costa da Morte, máis por case todos os institutos que participamos, que decidimos aportar económicamente según a nosa participación aí. A nós, a verdade é que sí, hai cuestións que temos que modificar, temos que ter máis control nos recreos do alumnado, que non podan utilizar determinado tipo de espazos, porque é lógico para non facer ruido, pero para nada non significa un estorbo nin incordio, repito, todo o contrario, unha alegría de como centro poder prestar este servizo. E despois, lógicamente, pois tamén temos persoal que está aí adicado, labores de limpeza, Bueno, todas esas cousas que non se ven, pero que sí que están aí e que colaboran moita xente para que isto saia adiante. Eu creo que é moi positivo este servizo, porque ao fin e ao cabo...

0: Primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
2: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
1: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
3: Vivindo a Costa da Morte.
4: E antes de chegar a unha, damos un chimpo ata Corcubión, porque dende onte remataba o período de proba na zona peonil, na Praza Castelao. Restablécese o tráfico, as normas de circulación, segundo a última ordenanza. Bueno, no hai non lo explicar mellor o concelleiro Francisco Santiago. Que tal, Paco? Moi boas.
5: Hola, muy buenas, José, bueno, ¿qué tal?
4: ¿Cuáles son los cambios, cómo queda o tráfico ahora en ese entorno de la Plaza Castelao?
5: Bueno, como sabedes, bueno, as medidas provisionais de humanización da plaza, pois, ficaban no mes de mayo, no último día do mes de mayo. Nos non podemos seguir con estas medidas provisionais porque non están contidas na ordenanza actual. Por lo tanto, para que isto fose de xeito permanente, pues tendrían que estar contempladas. Por lo tanto, tal como prometimos, pues abrimos aperturamos este espacio nuevamente a circulación e pues para que isto sexa de forma permanente, pues o vamos a levar ao vindeiro pleno, que vai a ser no mes de junio. Bueno, podía ser antes, pero por motivos de axenda tuvemos que a diálogo para este principios de mes de xuño. E aí é donde pois os demais grupos de oposición pois farán as súas propostas. Eles xa teñen esas modificacións na súa mesa dende aí xa mes e medio. Bueno, supoño que xa o teñen xa estudiado e esperemos a ver que tipo de propostas pois se establecen.
4: É dicir que onte acabaron esas medidas, esa penalización que había, volvese, digamos, un pouco, por decirlo de alguna maneira, a normalidade, pero se todo vai segundo o que tedes previsto no goberno, no vindeiro pleno aprobaránse de novo unhas medidas para que esa zona siga sendo peonil.
5: Sí, vamos, o que intentamos con esta nova apertura pois é tamén facer que a veciñanza de Corcubión vexa como vai a ser nun futuro a circulación nese entorno, non tan emblemático do pobo, como consecuencia da reforma integral da plaza, que esperemos que se empecen, que as obras podan empezar a finales deste ano, non? Por eso habilitamos ese carril como de sentido único. Pues establecemos unos elementos de integración paisaxística, ¿no? En forma de bloques de granito,

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Aquí seguimos, viviendo a costa de la muerte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Recordando antes de nada, o número de WhatsApp, por si queréis enviarnos alguna mensaje, si queréis compartir cualquier cosa con nos, opinar sobre los temas que falamos aquí, de algún asunto, bueno, pues ahí te deso nuestro número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Envía de mensajes, siempre encantados de recibir as vosas opiniones. Momento falamos de tabaco. Domingo foi o día mundial sen tabaco. Seguímonos ata a Asociación Vieiro para que, bueno, nos conten un pouco como está a situación en tanto ao consumo de tabaco, de vapeadores de, tamén, con respecto aos bueno, adolescentes na nosa bisbarra. A que ano se empezan a consumir, a fumar os nosos rapaces, se aumenta ou baixa o número de persoas que consumen tabaco na nosa bisbarra. A ver se nos dan algúns deses datos. E ademais teñen unha campaña contra o tabaco en marcha precisamente con motivo de ese Día Mundial. Será enseguidinha, antes hai que repasar a axenda.
2: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50€ o menú completo por tan só 7,50€ con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto no polígono de Bertua en Carballo. Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, disfrutamos xuntos.
1: Tres ou catro recomendacións na nosa axenda para hoxe ás 8 da tarde nas escolas do Xardín Agra de Caldas. Vais estrear o documental 1846, Revolución Galega. Logo, coloquio co director César Caramés, organizado pola Fundación Galicia Sempre e Asociación Cultural Lumieira. Ás 5 da tarde en Corcubión, na Biblioteca Municipal, Book Club, de Wizard of Books, club de lectura en inglés. La primeira reunión de presentación deste club de lectura en inglés para todas as persoas que iran, adolescentes, adultas, que queiran mellorar o seu idioma, no inglés. Na Larachas, 4:30, 5:30, no Centro Sociocultural de Vilaño, Teatro na Natureza con Patrick Cameán, Aldea Cultural. Actividade dirixida a nenas e nenos de 4 a 12 anos.

cita máis para mañán en Carballo ás 5 da tarde nas Escolas Xardín Agra de Caldas, un obradoiro paleontoloxía 3D. Digitalización en 3D de mostras paleontolóxicas. Mira que interesante. Dirixida a nenas, nenos maiores de 12 anos. Podes toda a información en carballo.gal e tamén se queredes máis citas coa xenda de ocio de cultura, se o resto da semana pois podedes botarlle unha ollada na nosa web radionordés.com. Unha e 14 minutos, seguimos.

0: título de Liga que vienen de conseguir este fin de semana en la segunda división galega de fútbol femenino, o Muxía. Eva Lema, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola,
0: bueno, xa queríamos felicitarvos antes, pero aí a tecnoloxía xogou nos unha mala pasada, pero bueno, casi mellor, porque vexo checo a voz xa mellorada con respecto a onte, ¿eh?
1: Sí, un pouco mellor, pero ainda me queda aí un pelín máis.
0: Bueno, hai que seguir mellorando esa voz. Bueno, oye, supoño que felices, contentas, bueno, felicísimas.
1: Sí, claro, imposible máis contentas. Estamos eso ainda asimilando o que conseguimos, a pesar de que era un objetivo, hasta que o ves feito realidad, pues coste, porque claro, realmente ten muitísimo mérito a temporada que fixemos, aguantar o ritmo de partidos ganados que aguantamos, a pesar de que moito se nos puxo pois en contra, empezamos perdendo varios partidos, incluso un 2-0 en contra en máis dunha ocasión. E bueno, sobrepuxémonos, a pesar tamén de algunhas lesións, baixas de compañeiras e tal, bueno, pois fomos campeando temporal e mira, bueno, un campeonato, un ascenso.
0: Claro, ahora un título, e ademais nunha categoría moi bueno, moi igualadiña, moi con grandes equipos aí, e aí o conseguides. E ti estás que te sales, porque acabas último partido e metes 5 goles, no último.
1: No, no último fueron 4. Ah, bueno, pero bueno,
0: vale, perdón.
1: Gracias.
0: Solo 4, ¿no?
1: No, Pachi, a ver. Gracias ao resto de equipo. Siempre digo que obviamente a que está aí máis arriba, máis cerca da portería, máis de cara ao gol, é verdad que ten que ser unha ou dúas xogadoras, e somos as protagonistas, pero hai moitísimo traballo detrás de todo eso. O sea que bueno, sí, hai que metelas, e obviamente sí que me encontro nun bon momento, non vou a negar, pero é que non tería sentido si o resto das compañeiras non fixesen o mismo por o mismo mérito por todo isto, sabes?
0: Claro. Hombre, evidentemente é un traballo de equipo, ¿no? Non se marca goles e o resto do equipo non axuda. No restaurante Álvaro e na Alonso invitaronvos a algo, senón pedimos, espera que teño.
1: Estou esperando por Álvaro, non estás aí.
0: Vamos a ver. Álvaro, moi boas.
2: Trique, mon amor.
0: A ver, porque moito fardar aquí na radio de o teu amor polo Muxía, o teu amor polo escudo, e aí te esas campeonas de liga esperando que se invites a algo.
2: Voxe dicir unha cousa, Josiño, estás eche poñendo unha voz de corviño de tanto de celebrar os triunfos de Muxía. Levas dúas semanas que xa eres un corviño.
0: Pode ser, hombre, a mí.
2: Ter que sacar a foto que a camiseta.
0: A mí o color encarnado sempre me gustou.
2: Xa chives un encarnado, no branco lindas.
1: Boñedar.
2: Hai que facer unha cena, por supuesto que vamos a facer unha cena, Eva. Por supuesto que vamos a facer como uno se vai facer, por favor.
1: Iba che comentar agora que arrancamos la temporada, eu tamén, xa o sabes.
2: Ahora que rematamos la temporada, pero vamos un pouquinho, que levamos un pouquinho máis a modo, que levamos tres semanas de celebración.
0: Ahora,
2: deixa fin de semana.
0: Deixa falar a rapaza, deixa falar a Eva, que non pode berrar, que está aí e non a deixas falar. A ver. Sí,
1: no, refiérome que rematamos la temporada deportiva, pero ahora empezamos con outra, porque eu tamén me dedico a isto, arrancamos ca temporada
0: de verán. Pues,
1: bueno, de turismo, hostelería, restauración, bueno. Entonces, lo que lle decía Álvaro, que sei que a partir de agora empezamos a estar máis ocupados, que non la reserves si non é agora, pues cando acabe.
2: Hai que facer unha, por supuesto. Eso xa quedou institucionalizado. Dios, así non me saca a palabra.
0: Non hai como estudiar.
1: Eu entendería perfectamente que agora mesmo non é o mellor. Bueno, ainda este mes pode ser,
2: viña, ainda hai celebracións este fin de semana. Ainda non acabamos a celebración. Hai que ir a asunto párroco, ali arriba, ofrecerlle a barca. Hai que ir a asunto ao alcalde, hai que ir a unha...
0: Pero vos sodes peor que o de, porque estuveron unha semana e xa me pareció moito, vos aí en Muxía sodes peor.
2: Me palpita o fíjado, Josiño.
0: Eso sí, seguro.
1: Son títulos que non son calquera mérito, De verdad, co tempo valoraremoslo moito máis.
0: Claro que sí, seguro.
2: O mellor é o pistoleto.